0: Aksel Larsen, 10 minutter over 8.
1: Ja, det vi skal i gang med om ikke veldig lenge, det er å få vite alt vi trenger å vite om den store anleggsmessen som arrangeres på Haugalandet Travpark etter det Bormedal eller Moxheim der.
0: Ja, Moxheim.
1: Moxheim,
0: ja. Blir det vel?
1: Hæ?
0: Det blir vel det, blir det ikke det?
1: Jeg vet ikke, det er du som er lokalkjent.
0: Ja,
1: du, burde det vært?
0: Du?
1: Ja, jeg er ikke lokalkjent, nei. Jeg bare bor der. Ja. Men i tillegg til det, så er det jo sånn at Rolling Stones kom ut med et nytt album. Der er det nå offisielt sluppet en single fra det kommende albumet. Den skal vi koste på oss. Og apropos ny musikk, så gleder jeg meg jo litt ekstra til i morgen når Bjørn Berges nye album kommer.
0: Det er i morgen, ja.
1: Det er i morgen.
0: Han går mot strømmen og slipper det ikke på en fredag.
1: Nei, det tror jeg i morgen.
0: Mm.
1: Ja, men det er i morgen det kommer. Ja. Så da får vi spille av litt musikk derfra.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Det er jo på Vormedal, men det er jo på Moxheim.
1: Ok, men er Moxheim på Vormedal, eller er Vormedal på Moxheim?
0: Ja, ja. Det er de store spørsmålene på morgenkvisten.
1: Ja, det er det.
0: Altså.
1: Ja.
0: Men du som har kart i himmel, med grensene, kanskje du tar kontakt?
1: Jo.
0: Men snart får du i hvert fall alt annet du trenger å vite om anlegg 2026. Ta med deg Gwen Stefani her nå. The Sweet Escape.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.